17 dobinara je u dom za starce dao. U 18 tepe me odkar sam joj spoznao. Za 19 smisel življenja je prepir. 20 tanenih novljiva vaserum.

0: Едно ставен на купна оброка от търговина Харви Норман. Изкористите супер угодности и можност на купа на кар 630 оброка. ЗНЛБ Buy and Go. Брез полога, брез обрести и брез скърби. Прелистайте наш нови каталог и на собищите от търговинах и на harvynorman.si.
1: 12-я добър дан!
2: Живо на Дабо, на Радио Плеерио и на Радио Ена ТВ. Радио Ена новице.
3: И лепо вас поздравлям, туди Уля Шейкула. Данес обележуемо Европски дан спомина на жртве усъх тоталитарних и авторитарних режимов. Европска комисия оптем опозарја да свобода, демокрација и мир нисо само умевни. Туди премије Јанша поударја да не смемо позабити на люди ки со заради фашизма, нацизма, комунизма и других тоталитарних идеологии изгубили живљење, дом али достојанство. У Словенији со обневу спомина отпрли раставо о негданих запорниш цилицах на Бетонови улици в Любљани, у тамкајшни столници па е била туди маша за жртве тоталитарних и авторитарних режимов. На традиционалних конских дирках у ближини краја Билече в Босни па је мошки с теринцем запелјао мед гледавце. По поручењу тамкајшних медијов нај би то сторију наменома. Трије људје су били пошкодовани, еден хује. Полиција па усумљенца ше ишче. Помага си сицер туди с поснетком инцидента, ки се је појавил на сплету. Nazaj domov, slovenska biatlonka Ana Marija Lampič in njen dolgoletni partner Boštjan Klavžar bosta postala starša. Veselo novico sta sporočila na družbenih omrežjih, kjer je Lampičeva pokazala tudi nosečniški trebušček in zapisala, da bo letošnja sezona nekoliko drugačna. 31-letna športnica bo zato sezono 2026-27 izpustila, kdaj se vrača v tekmovalni šport pa še ni znano.
1: Ja, trenutno po Sloveniji Maribor 21, Kočevje, Celje, Murska Sobota in Ptuj 22, Metlika, Ljubljana 24, Branik 26, Kozina 29 stopinj, tam nekje med 22 in 26 na Primorskem do 30 bomo imeli jutri kakšno stopinjo več, bo pa danes in jutri prijetno in sončno.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
1: Luka, kako je na cestah?
5: Ja, takole je. Prometna nesreča še vedno ovira promet na primorski avtocesti v smeri Kopra pred razcepom Srmin. Bodite previdni. Zastoje imamo še vedno na primorski avtocesti v smeri Kopra med Kozarjami in Dragomerom ter v isti smeri med Ravbar Komando in Postojno. Na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Vransko ter obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v dolžini 3 km. Predor zaradi varnosti občasno tudi zapirajo. Na cestah Koper-Dragonja obe smeri, Lucija-Izola in Lesce-Bled. Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta cesta Kočevje-Petrina v Štalcerih, obvoz je možen preko Gotenice. Radar je v Cerknici na cesti 4. maja na avtobusni postaji. Če bo še kakšen nov, nič 80-22-55. Srečno pot!
6: Sonce pritiska, me vsaj Green Gold osveži. Green Gold Brewing, enega še pa lahka. Radio
5: Ena. Preko Gotenice. Radar je v Cerknici na cesti 4. maja na avtobusni postaji. Če bo še kakšen nov, nič 80-22-55. Srečno pot.
6: Sonce pritiska, me vsaj Green Gold osveži. Green Gold Brewing, enega še pa lahka.